Det är det som är kvar och Paulus Svinni, den är ett par par har kännet. I dunga i tolja och i dina gemalin. Den är jag med för att vi har svinnet. Koja hockey, det är hynga och nga kajpa på det var. And right now happening in parliament. And we saw how the treaty principles boom. Tera ahua ki te tiriti na I whakakorenga. In a sense, the government have been finding different ways or different approaches to fundamentally strip these principles from different laws. Kua roa, e nei wahanga ki te tiriti e whakauana. You know, one thing we don't realize is that most law making and the consideration of te tiriti has 100% already been adhered to.